0: sọ.
1: Ee!
0: Ayẹra yẹ o.
1: Wọ́n máa tu ìtọ́.
0: Wọ́n máa tu ìtọ́ ni o.
1: Sí ara aṣọ yẹn.
0: Sí aṣọ yẹn ni o.
1: Ẹ̀sà.
0: Kábíyèsí o.
1: Atutọ sí Jésù lára.
0: Bẹ́ẹ̀ ni sọ.
1: Gbogbo ìjìyà Jésù.
0: A o.
1: Fún